0: Toro mi tole mi to kwen me, bo to kwen me kaka. Bodo FM 104.3 mi ton, hodon weke ten tokwa ton chinkone. Mi kagwan www.radiotokwa.info jio, mi nan se kwen mi ton. David da horen, ewe ime do mon chie, mi kule lo bo to kwen do kuropo mi ton, e do fide fide leye. Kwa kuto ton e mi dea, me da ho so radio mi to kwen we bi gwidi gwidi, ko fido 9 je o mi wwen ya. Ene jama to me ton, mi nan mon baba sale. Mi to kwen ni se seto, bo ka won aki in kolor do fer lan do ton. Abda wa si ala o chake de o kanada wa ye de no do to mi kanji. O aso kwa ko ito mi won, ako do lo ume me sme kwa. Mi to kwen do kuro po mi ton le pi. Mi me ime bo karo bene to me file o mi won mi an, mi to kwen nou mi. Mi o sekule de kon le mi kono bagme yon don. Lo me kwa ka je ha wa ima wa chalo no ewe fun mi ewe na mi choro je ewe na mi ron ron wa mi do ro pe mi ton sewe won we do na to kun ni won wi me fun lo won ma ko flin do mi na to kun no ma wa yo se pe ji bo to kun ni bo so keze mi on bi se se da lo ton me bo bi opo no mi je choro ton ni wi wa lo we tun ti to ro poro po mi ton le ton ewe tun de na no gbon bo yonu mi e nu de de gbon ti on mo na no gbon bo yonu ro poro bo yonu mi hun mi yigbe na e ma kai mo ahun choro ton ni wi wa toto ko ya de ya mi to gbe toto le se se to me no ta lo toto le bi o mi won e a mi me da sin sono kan le o mi to gbe nu mi wa so da ho wa mi de lo o aso wa n pe tono so mi ton e mi de yo ma wa cha lo na wa na e mi de ma do pe to wa na e mi de o mi to gbe nu asin sono teme teme ro toto ko da ho pe vi e no so mlan ibran so chite bo kodon wa ketin tokwa ton ka ya ma sinu ye san san bo ye no nu janwe janwe yo mi to pe ton nu mi di pepe ka wu dohun no i meme pe ni er dohun do kala vi ton mi to pe ton nu do poropo mi ton le bi do e na chenu mi kaka do ingrid le we do ku du egbe bo mi do pe kunu ingrid le bi me ka je pe be me ya we lo si yin ale yo mi le ro pe tonu do poropo mi ton le bi e mi me ko wa titoko ji le yo mi won mi a de mi ko no bagbon yo mi a so ko dagunu mi egbe bo mi na kente o le o mi ko no bagbon odo hun lo onu kente wo onu pon me o e we yin da ho lo ntun no keke mi tan le nuno o to hu mo ji lo mi ko no pe o bo no do ko se se do a ho mi na de se do me bo nu yo mi tan mi na le na se lo bo to wa so na ta ko chikan
1: ngbo na jinun to gbe mi de subo to gbe toro mi tole titin gbe ton lo do me ja kuno pelu to lo nje ko mi de lo aso kle kete kun ko do ba lo bu we me no ija na yan gbe o de no ni so mo me ni ya o kan kle bo ya po mi kan so ro po mi na tun do me ji eh mi de ton kan ko ho e ba kan ya li mi ton li ya ni do mi ya so ro po mi ale tun bo le ba li de fo o to gbe ran re mi kan kle bo do me ji mi ho kan re no me sele mi ho kan mi de le ton no ko yora ti nto gbe ro kuro mi to ro to jile sia to gbe akon kan no se duro o fi lo le to gbe se duro o don to gbe me ko me lo ro to mi
0: yo kan me
1: ti le mi to fi nu mi ko sin wa ti fi emi ton sin
0: ro do e be ro ki ma do
1: e ye da sa ton mi te mi ko sin e ko sin don e zo
0: mo
1: e mo da gboche o mo ji don do da gboche di e
0: bo kan do e ko ni ah ah ah ah en fon fon gbe me ho ye wa sa ho do de ya
1: mi do mo mi karo no vion lo po do ah ho ko di te kale di fo ho di
0: gbo e no gbo e
1: di tele di fo ho di
0: amo ye wa sa ho do de
1: ah
0: sa ho do de ah mahi mi sa ho do ah mi ko si de bo di nu kan mi di nu kan taun ah wa do mahi gbe afine di ah so mo e de do e ero jo hon hon so ton le tete yen
1: ni c'est ça e wo so nu yen ro taglo bo pe mu
0: eh
1: o yin ni
0: o gba ti ara ton se pe
1: e o nu an so ju ni ma do yan fi e nu e piti nu ko che me le bo nu da nu da lo metro lo
0: eh amon nu metro lo
1: amon metro lo
0: to pe fula ye te jo de me si
1: mo lo me
0: ma do yan ho bi la ho be allo ah e o fe aponu yen mi
1: ne kan blu bon
0: amon me ho de bo do wa ka si bro do jo to ko tonu wa be to pe fula si tele ni tele era chelu bi o tata me o nko do nbi do mi je ko o nu pe tonu fun le bo na fa tonu po ko je we o de ho kun si ha o

0: ni ekpo mewi memo wando nyonu he lo oda iro
1: nu noa
0: ni ekpo zivlume bu wando ya de ti kwadi eske mi gan fi di blan hodi do
1: gbede
0: de do to je nuku abi nde to je we ko bo mi mole wo yin nde mi mo be lo pe na mi
1: mo
0: ma uka do de pe pe di awu be lo na sien do mi ni dope nugo e apada o eyin bo je go tant qu'il y a la vie il y a de l'espoir ni bi gbogbe to ke to ko me na gbe to mu ku do mu tin ni nde ma ka yin meto bo se ma o kan do me giro nu e nu to ewe nya ke en ka je ki a ke je lodo to lo me na me
1: nde na ko do nde u
0: dandan do jijo we yin da o de bi gbe to pe to te apada o eyin bo yi
1: ma we
0: meni wo so le pomo ah ogbe we ndi mo to hoile to nuile mo ma ni ma so to fi balo o ndi ma ka vi so gbe ibe bi te fi na radoko
1: eh
0: ndo ndi ma vi so gbe ibe bi te fi
1: aso ke wa mo do we
0: ndo we to bo na trave te kon te lo di
1: eh
0: nko lo ye ni so aje
1: ah
0: bo ze do te te na pe lo ba e kafe ma ye ne do kon do we to trave se
1: devo lo ton ya cafetaria da mo conse
0: na du colo
1: oh mole ga hoda de wa
0: toujours
1: oh yena sala yi asi pe do pe ko kaya ave no ku ya blo bi dai asi eh gaji eh toji bo si si e gaji ako ibo wa na mo e
0: la
1: du ko ru
0: mi
1: to ho
0: la
1: le bi na
0: de
1: do we ko je wa da ho do we ye ka ra ho de ya be e le me
0: e
1: ja we nu e gaji
0: ogogo e mo lo yo li le abo nu e ta go mi to fi ble mo li le
1: eyo
0: mi na do na ya mi to lo ni ja le fi be we yin bo e ja o ji ne
1: ma we
0: me ni le popo e de ni bo akodo godo eto e ma so ayo wu gan moya
1: eyo
0: do me se wu be godo eto dagbe we nu ayi
1: dagbe eno ton wo e
0: eno yi dagbe ne
1: ami ami
0: ni se gbigbe ton jona ma o
1: ami
0: o go na de
1: eyo
0: ni ko ele ka wa si de to azo ti tele mele yi ni yi bo do yonu yi
1: e ne
0: yi ni yi bo po nu do nu go
1: da ho ne
0: na du ko nu me to toji bo se conseiller clement sokle na du ko n to si gbe le
1: e ne
0: mercredi le rein dagbe no mele bi po
1: o e rein dagbe ru fi akoyo de so
2: pvp dogbe sedo esi
1: e ne o lo na le di dodo mi trele de fo soke me o we do na tinu fi e lo chobo e do na mo ache pe o ton
2: ganji ganji ganji no le ko jene ne ka blu gbe bo mi de do nu plan me di tin mi
1: na plan me
2: le ina o jene ina e po do ni joko bito
1: e ni joko bito bo no
2: bo bali to
1: fifa ni bi o me do ho de ba suwa o
2: di ro ho
1: o de fo no ho a e fe wo
2: lo
1: wa e do na so ko so ke noto do no e ji yo we e te do nde bu do we bo blo nde bu ni o a che ho yin fitan aso yin fitan e do na wa do no ton ko no fitan de so a davo fi de yin fitan ni no a pepepe bo no fitan wa na to e ni o simba li ton na yin hu hu ton me de ton te to ma u ton a lo wa e do wa nu gble gble ya
2: e do wa nu gble gble ya
1: nu gble gble ya mi gbe bo gbe bi gbidi gbidi no me de de wo e de wu hu ni ya u jododo e do bi pon eno di da mi chinele novi novi we kuno pele obonu de da so je de kuno epon de onu mi pe to nu mo ko to mi fe to do nu fu do e pe o de sian nu fu e me ko le do sian eyo mi bo tepon e ma so blo mo gbede o bonu nu mo ka ton ka je hun no ni no no na wa so yi no ton e bona to ve la menu via abi
2: ganji
1: e na to ve via ba vide yo hu vide e si mo do vide yon ku vide a no de su jiji si mo ene vi bi wa yin vi
2: e te ro ku na do ka ene me wa mi na mo do me ti u fe na so mo nu
1: no ya no fi ya
2: mo ma so si mo ne mo ndi na be ti do me ji ndi we a ji o le ve o ni ti
1: lo na e na chen we de su e na chen we do u ve de do nu o me ku to e su po ko wa do e gbe o e na chen we e ka na yi se e ko yi se gbon de yo ti gbon de yo mi na le a do nu mi ga me o e bo do mi u pe bo mi na so e gbe to bana be a gbe ponu

Eyi ne meti tokpatoro mi tokhonton lide mi ko segbon lo katon gbon na jino mi ton ta jina don do koroko mi ton gbon yewi no benji ya logonu fi lewe in tato do tadio azome bi be run le koton fi to fi no dide tin boy ko tun de na blogon tin ya fi ton le karuna ya some sunu wa nya nyunu wa nya azome ye dion ero nu fonu me bi kwi apatire ne me on lewe kan blogon be bana sin topu no pon wa nesin ye fami we zombe do meti pere kon de wono suwe no wanu ne wede ji apare ko yo ewo e te pon lo romenti mi me email in fitan fino le mi na si khuda lo membe sin kon ko e a so di do ko inu bo yon bo no meji vi en fi lo do ka e sin khudo a doa sin khudo fre de sinato sin khudo nde le sin khudo e ramo mi ni keklen lo ndo meji mi ni dalo e mi bo ndo meji mi ri so mi na dalo fi mon koton le ndo meji mi te pon bo ndo nde ndi e mi mo se do be se ka e do e me se bi ki do me se nde ndi to ya e ko do pe ton lo propo mi ton ti me ka polo na le se do le yo a le do pe mi me ka do su su se do be ndo meji nu ne le we na to ko ka e ten ten me livre ten ten me ne na le yo mi lo mo e ro pe do mi e gbon ye bale nkan ton me bro meji nu ne le bi ku so pe yo iranda san e ya san e ren do nu putin gbeju bo irando mo ko ro ke ten bo mi re su mi na si bo fi ye ne le ma do me di ale yo e o ina te pon lo yi ka e livre o bi ki nu na putin ten ten me ne le nu ye yo mi te pon lo ko kanton alo kanton do nu fo me inde nu wa fo we ko pla do me di alo gon me o e fo a mi he mi ko wa lo kan na ji no ton bo lo se ko do bon o alo kanton MTN o ji 01 97 85 86 47 97 85 86 47 mi he mi na blo mi blo jan wa bon do je ko de fon je wa he na no wa mi wa a san ka gbe wa ye yo e o liwe mi mo me en to pen do pro ko mi tongo ye fa mo ko to me nka o don mi lo bi be me me ji mi wa nu me de bo mi de suno wa na wa mi de do nu we to do o nu mo ko to no ton kun jan wa do nu mo ko to e ra chen mi kaka david a ho ko mi po no mo ji ton wa na ji do ko mi po mi do ko sin e zan le sia

0: Wenwe ado wale koton si etin ye o, e ya okon lobo kukwa fo do kavo sen toreli, ye dele do o rotu de pech togmen sin aliyo jiton, e yin adjo alikwe kon kanten e yin klop de rwa e do trulo, wena mo vyon saten dako mon koton lo finen, alo ka e de ton 01-53-02-77-36 da bo chigan.
1: Akana si ho ve ho do ide le vieux château Pirey ne mai sous sous tu a jotu fidio ara yi ho cho si ho e de sin ye va me maison bo ho la houle no fi ro atlantique littoral yi bon fi lo tintimen mi yero me di mi na so mi de ho le no blo fo wo ko le a pa ko ne go ton iru yi awe bo fi en fi le lo e o a ho so mi wa lo ro po je me a pe to pa zo mi wa lo ro po je me bo te ko lo pe nde nde tu o su gba fi mo ko ton be no mi yo mi na yi yo me de me de tin lo na so ide ho le tan tan ba na tu ji meye kura 40 tan tan tan e de wo so won wa ne ye ko be sin so e wa ine bo e me ru pa u tan we a kle hwito di po to po ma se pan yo e de ko yi eyin me ri hwedo da ho eyin kle hwito e e pe ti mi na tun me ji sin gan tene me kaka a je kene me ti on me e me le lu ma ko ya tan sa don ro me ri a la da ton le yo mi tele mi na yi mi me me lo ru a tan sa don le mi na yi mi me ru to fo le e de kan mi me me lo ru se ton le bo mi na yi bo na so mi ri hwle be na tun me ji me ye poro gbenu go titen gbe tan lo ru kwe ton ye apa ko ede futin be kun pla be ti sun me mi de tin si an santan ton gogbe so e ja we ka ga santan e ne gogbe yo be sin gan ten we me sansan wa ite kene me pa danu won mi me po me kan do fi mi me de do a po me kan do fi le yo mi dele mi ra itan mi me ru se po so a fare pa yo mi ri so mi de me bo fi fo ntan wa ino me ji teni pe sun me mi de tin si an santan ten we gogbe kaka wa ja santan wo ru po gogbe yo be sin gan ten me a je kene me yo mi an tro me ji mi me email ro ku ton fi le mi le ko do en caisse nationale de sécurité sociale CNSS ton la papa ton yo mi he mi le ton mi ka pin be o do pro ko mi ton akon wi ma e me de do ke si mi ton lo de ndo me ji en mi ro kanji bo wi ma mo ko ton e ba ku kwa ti aye na ji no brigitte o jupe mi e we do won le nkan ton bo mi ton me ji mi na to ro pro po o mi ton sia
0: mi na do mi na ji me kai me yon wi yon blo town ro brin te kun kwaji fi e ku me e do notin da ho bo won yin si an so e anon wa do notin mo ko ton ji aka ko do a ri ja ri e me we kan no sa no mo ko ton de ya nu yu a da ho ro po tin lo bo e yin pa pe tan ton ko be yo do o semaine du miel du Bénin mi wa eneun si demere e alevo tun me ro win zo wa ro brente kun pa ti fie me ro win jo win yon blo yo e alevo tuntun to bo dagbe e ro win dudu me yo e alevo tun nu ene le bi se se ro nu wa eneun si deme on be sin so ye ro na hon tin ye kaka so ije asan wo ko sun eleme mi di we nu wa mo ko ton tin gbe ro centre label benedo aije do ro ku ton fi e na ko sin fi bi le bona khlenu to e win yon ji ayi nu wa mo koton si demeon e anawe won yan lo bo ku de suno adopon ene wo ye fo loro degustation apa ko ene wa ilo e anami nu yen to e won yan eji lo bo kan levo sabo sodo ajoro ali mo koton le bisese ko won se men du miel du Benin do pe da ho ene on mi ma kon to to me o mi ke mi na ku ku alo kan 01-66-56-01-51
1: tonokple konu asia dokporu fiomina to wetomi wesa kari ali boru.